kwa sini akamsun kubi tema nyulungo jarede kwaga simawero ero jarede kwaga waziri Charles Ogada ya

pata, uri nituanga, manyarsa kwa kubei, uri sebo kakea, a maluang, rarieda, sepalui solang, ya wala madungu mombasa pot, yujake mozo na ukeo kuda lego, undara tego, ukeo kogalo, au DJ, ya kimuzi na kantela, bondo